0: Sengkelingke, kwanle nama sui sentruba tini, pewe siwe jingzhi dangne, longu dunju dunga kwaar chensu siwe chenzum kwa jyutu. Londe pukyur lopu chir, ri long chowu denbang chi ji kwebdi ri.
1: Pewe siwe jingzhi dangne, longu dunju dunga kwaar, chosim kwebdi denzhi siu.
2: Wei, yanma, kuchu chujie chwala shusha.
3: Kaji be, chukulu be, chukulu hoxie gyu be.
4: 看见你们看不懂的你们的参照中国古镇的看不懂的三万哎看不懂的请问我说的是什么三个人家下面的那么最母体一切现在从一个人的总破局抗议别美丽团体起落水的兄弟家别过的前总过去图黑色水面将你起别心机形式连吧谁可把形式那有不休
0: Senzhou-lingye, pui-li-gi lop-sui-tun-kong-ni rin-kong-to-we-ji-gui-tang tar-su-chi-we-lop-che-ji-bu-yin-nam-si-na. Si-zi-chong-kir-ha-zi-zong-pu-ju-kang-ni-be-gi-yin-cui rang-ki-lang-ni-la-di-ni tu-mu-mu-yin-be-kien-de-lak-si-lop-che-mang-bu-sui-di mi-sim-gui-we-lop-sung-we-mar-che-yu. Pu-ju-kang-ki-lop-che-to-kang-tu-gu-gul lak-si-la-di-ni-sui-be-chi-zong-ki-ji-din-si-tu-li-ba-tang-ja-war kang-sar-mi-li-tun-ji-ki-du-si-du-be-lak-si-so-zi-mang-bu-du Parkyamgi Jinbangtu, Luding Sanpa Chobatang, Hongji Gong, Liu Hulianso Nawar Jagxing, Ngala Sewe Demgyu Geyu La, Gigen Cui Shubui Toto, Rimu Chiwa Sogi Chetogyu, Songrub Demgyu Mangbongwenbar Cheyu. Chabdun Kuitu, Gigen Cui Lakshi Jene, Jazi Kangtang, Guzi Chongkang, Nindoju, Tavsangso Mangbu Suibinang, Tisonggi Lakshi Yoche Chachang Jine, Chukuchor, Ruzi Cui Chowar Gyungu Lumbatang, Nyamlin Tobar Cheyu. Tatong Rimu Chi Kuitu, Jingju Dukharki Baki Rimu Tang, Ruyang Kuitu, Miri Kagi Kende Ruicha, Timge Kangwe Su, Miri Tunji Ki Juri Nange Lakshi Rimu So Guiyu. Lakshi Zamchu Tida Changma, Gigen So Sui Chukui Chene Sui Batang, Miri Tunji Ki Samlu Duyu Bamase, Tatong Chiba Chalong Ki Chunyi Ta Songji Chebatin, Chukucho Ruzi Chui Lopjong Tune, Zhonghua Miri Jiktun Chokbe Dushi Simla Jak Tupyu Ji, Pujiu Khan Ki Yuanzhang, Chiriyang La Ki Sarkui Bar Tida Chebatang, Kwan Ki Lori Yakatang Gung Ke Kung Singo, Gigen Chui Zamchu Changma Yanggar Chukui Chene Jigi Yubi, Chukucho Dak Du Zamchu Sarba Tung Tupyu
4: 三个人家，他这种破旧抗议别给烟糖级别呢？别的糖、灰的、给力、萝卜的说，米粒忙不越紧。中华米粒集团作为独立店铺做过题，出口团呢，通进全国把你米粒级开具店别六七台的，全国团所谓同门三对的，给烟草呢，六七开把银行，麻烦米呢，长门酿土三六东啊，别的七八糖，云南去翠江当糖。 开大中国的九档所讲呢，随便咱们去嘞。中华品种水泥人呢，我们不参与。那么品种所被美丽的细菌嘞，美丽团队去老鼠呢，大头巴糖、雷头巴、羊脸头巴这些东西，怕严肃出口去，美丽电锯机正帮长途，美丽卡前端羊脸机电锯羊巴糖，人们这个头出口去，干了的车站单位就在前呢，平时人们当经济队搞的去把给人们这话。 开大区图出口处，请按全国级别开大区图的区域团队代替，建立一趟便利级开大区图的区域区域严肃用户所里。咸阳破旧巷的村道民众话阶梯，路里民众话也行，进着村湾里，前路村北行道一百趟，进着镇湾里，茶龙村北江道一百，进着七湾里，中局村北王道里。村道铁道里出口处铁当趟中南镇边岸茶龙用户的江北，日晚上不参与。
0: 哈子总破旧抗议别给建筑，去得地六西塘，黑山水面了点呢。张家的水面经营水不行，中华米粒集团作为都市出口最迅速店铺路接管的企业员吧哩。新竹林街，看了南部村三处的天呢，现在重开黑子总破旧抗议别米粒团结去老苏尔兄弟隔壁过去，陈总过去图，黑山水面江呢，级别新起新设两百西块地里，天地就团作为欺诈西边南村市场大学院。
4: 中国空间打开过车塘，中国开具电别基础人路的路，明日撒矿人工人路街太阳切换。三个人家，谈到今年冷天里面冲呢，品种农村认真来控，培养农村去松岗市南区呢，三十八天呢，三九六各队群众级别七天来整体的，俺来建筑建筑学院，定做轮转移。 Shamla namba tsui mutu che, Sengiro gudu gunjung li zengi nang chen, Sengiro gundu sheba ti, Sena yobashu.
5: Gundu Sengiro taye gyatso le, Gunjung nuhu lin le, kye le bu.
6: Sengiro gundu gunjung li zengi, Sengiro gundu nang chen.
4: Sengalengi, nitu, Pyoju nang den ki gom ni nipe toran be yun ne ki jie zom zu len, Zhongku Pyoju turim nang den lu lin tu cho xia. Shamla ti gor ki nang dun shibza, 电子他们那年连接走路，我真能给你。

0: ngana su sembo yembo kushu xe kong sen zhong hunan zo le de kogam nip se pyo me le
1: demo yang ga lo ko sa sa ri ta pe to ke ne sha shi ke le ri a pu lu hu ti ta long kan do ne a ki yer kun ti shi yang ka lu ta to sve gla
0: sam da la gom su xin xin no gi la no che che yao sna jia mu tu ni sna xu ga bi ge ge xu yi di xiang le yi ne kan zai gong yu be song xian ma wu che che xu yi la
1: la la la la la kai ma bu
0: la no shi den jia guo
1: no jia ga jian jian zhe la shen zu zao de men di shi gu
0: ta jian na la shi den jia guo
1: no lo ku shi na gu
0: lo yin xian mo kan san
2: no kan san
0: no chen han shi wen na
2: 一六十三岁。那是，今年是到了十八，可能一呢。嗯，应该呢。那是
0: 了，他是三十没送些的，用多过来了。嗯，
2: 也到了，
0: 到了，阿不落去了。哦，那他那人想，咱们小时候呢，看上车子要拿预备了。
2: 嗯，也阿大的。
0: 这里现在没住不接接，当着那是问到了。那是了。那。

0: Zastang Dembe, Sempawa Lingge, Tsemudili. Tanda Nambi Lingge ne, Sempu Tsobe, Lizendi ne, Penjong Longchen, Nyanchen Lehong, Pyoge Longchen ki, Dawik Korban Sibe, Lizendi ri. Nga Lizendi, Zokyong Shukien, Gejunyi. Nganzui Lizendi, Ristawa ne, Nime Parki, Nindar Tseme, Chuzo Chutang, Gam Shibju To, Dunggu Yube, Lingge ne, Nganzui Lizendi, Sengyo Yagas Shukyi. Tohong Kumu, Nambi Lingge liya, Semgi Wainan Sibe, Bedi Dinan ki, Liu Tangba Di Nyamju Shukyinbe, Nambi Lingge ne, To Lu Lu Ngang Sena Yubshu. Sembobo Lingge, Lingja ki, Khurkan Si Pupatang Jawe, Wenjam ki, Tsemyo Tudir. Nambi Lingge gyan, Nyinji ki, Nye Tuptang, Chisin ki, Kupu, Gyabdu Gyunne, Tede Lu Lu Ngang, Kumu, Gyanga Tang Nyamtu, Milam ki, Shinkam Sukyu Tupgu, Dunba Nyingwe Ne Jang Yu. Singe Nambi Tso, Gubka Ngan Zoya, Da, Simbe Naliya, Simshu nyamba ma yinbar, cha le thang lopchong chua so ki nun shu kheng rung ki nen je kirang gu le kab yin ne yong sib ji ri. Be cha sha che shu bi ne. Xian ne sung mo to be lopham thang, xian le ya sung ma du be chen sim. Tonto yin ne le mi xian ki da reng ni le ya sam si mo to be kyo nang so. Du tu chang ma kirang ge da sim gala mo ya gya jen ma na bi che gu nge lu lu sh kyo na a. Ngo le ya kwe mu, sim ki wen nang si be be di ti nang ki liu thang bu ti. Lingge liya nyamju shukunyi. Liu Tangbuti kachan liya dindres che su nan xa. Nebub tang lian tupgen ti mezi long su jue bar nu. Taran ri, ta kiran tang de nebub kende ji ki tsam liya long de yu yi nele. Di tang lian nan je, kiran ki mezi di yi nele. Ngaru we zi du dian bachi, yong yan dindres chi. Chongbi yin na tewe gyan ya urba la. Ta jide mi yu di ka liya mi kende ji kib ne si so jung ma chi pa li yi nele. Mis kende jil cha shab yi nele, misi dushu di yi nele da ga kyu chakdaan ki pazu jibi gyabje da dindze ki doyoga dobsi cha di yorbal. Dan nao yu dambe ya cha shab yi nele, mila giri duri, sali ya gyari ngori sumba nanshi. Rang rang ki mizi nali ya si ji ki chukbe, yang gaju kingbe londi dindze yori lani, soyoba ga we du nye tang parche ki kingbe namdi dindze yorbal. Da mizil cha shab yi nele, dagba karesna mizil langa gali ya cha walam nung. Tinte karesna kapuri, zamzam liya mizil langa gali ya kirang liya gadu da gange nazwa che sibji ri. Gap dudu gini kirang gini nebab di tang lin naan je kirang ge ne tun kante jimbi nele. Susu takju yawush naan je rengi gi juk mizil ya da tinte shuki ma te ya. Tinte shuambi yi na. Ani kirang ki karesna. Mizi gebe chuliya mizi rintanchi nigri samgila. Ta ona didabu mizi liya jidar ton tewres shubi na. Ta nganzu tanda tsoha gebe jizo nambadi yinele ta gyazu chenpa dobuji. Zombo boge dindreji liya bisha nanduwa. Diga liya nganzu mizi geya di yinele kurange da chuchunchu ji liya bisha nanje jidar kandresishe dungyu chekwe samis. Dindreki karesna lutish nanje nganzo ya mizi chuki da gadu dige liya donglin kandresi gomigi tablamdi ཁྱི yungu yori sun xia la. Bi cha xia jie xu bi na sun xia lok qie sir zu nan ken ki gu xia sun xia kuran wu ne cha xia bi ne le lo na chung du kong ki ba la li ya da ma jo tie li ya lam long ma chung bu qie chung le tie la pam nye qin bu chung duwa tie gen be da kuran yi ne le lup chung jing be gu li na lop zhi ne ma da qir dian qie gu ya din zhe gi ne ba ji lung xia kuran yi ne le gup du du da mi xin da zan ne lak zi kare sin le ba ma pi rang pi din zhe gi ne dan xie zhi duwa la dindze son zang khurang chi bie tuyne son jie da gado cien mien yang gui chong zang ditabu lian wang ki tuyne yin le khurang ge simshu jie ma cha ba lu ji simji tang hurta bie da ki le tuy nam ngar wei lek ba zhub ya dindze zhiri sha la samde le du ngay sen bobo lingge liya gant shua ji yu kese kena liya ditabu yang kares na nebab dindze zhi long yu bi na kena ge khurang nan shing ge yang kares na dong lin nang tu bdo ti ming ki yang lopam tang gyo nang ki yang kharesna yi mu je shugu yu na. Mwane chebi yi na ngan zui mezi gewe gyurim chwe li yi ne le gado na tso che si ba dinde chi son zang da nga ren wane cha shabi yi na tanda di kharesna kurang bia chwe li shaya di yi ne le ngune ngzu da ame zu thuliya ni me ji gi na lo cha sha ne ri lo ji na lo cha sha ne ri ta andres kares na ta ba yang cha wan lam drin yo ya ni je kha bu ri ni zi thuli ne le ge du na zo che ge yu za mun zu khra li ya pe ti je yang ge du du ge du che be an na ba ti ge nga ro we ang su su di the li ya kares na thang lin shi nan je mu thu du du ge bi na den den kha li ya ni zi rin thang chi ni ge ri sam ge la ushab songsha khurang ne cha sha bi ne le laksam sume dan jonam den be a si ga din de ju yu zan an le chi songsha jing yin khang ki cha sha ta ge chung wa meng shi ne le ding ya li ya khurang ge da pian shi ra tuo xia le ge de gu shab songsha tang zha wa xin ki gi zhu qi gen ki lu chung mang bu yong si ge de de yin ne le gu shab songsha tang zha wei mi xin da ge zan ne de de la zai zhang yin ki gi zhu mang bu yin ne da de lo chi ju mang bu qi yu si bi ji de ba le 昆南族的人家常多当当的心气记错了当心不讲呀听着一年的穷多了听着算账但各地的活人给老子讲了六桌生活呗昆族一年吃下一年来的我学松下对于有的穷也准备定着托民多了总部把活人给我年吃下一年来让松下但每次出了各都肯定是吃一年来人家给两万汤那个别当年吃过不来的扛着汤一目吧日他吃吧听着早晚的南玉民多母兔给人家说我们能给能给团团他这样当然心气看了呀中南给三个几个节云前没把活最难比呢他说人家给每次两个提前要是给托不认识钱总部把活人给一年来听着松下 作为科特级的吉达克，叫阿尤呢？提的提达克，长点汤，当用米露给用作了康扎奇树切为鱼。当然是了，满足参参米子冷皮托利亚的安迪格列丹这车别格里呢，南山卡列斯呢，当阿卡列斯呢，格列安这车为金城卡里呢，什么罗盘基亚，他呢，参参克拉克斯米杰纳罗索西沃米出达那呀，那对你这车塞不起哩。总部把克拉我呢，恰恰比你嘞，听这里呀，当卡列斯呢。
1: 康着大丁这姐们呢把，克里斯那马队被那么久一年马店吧，他呢，他忽然给看这孙有来事呢，面对被那么久丁这店边呢的，中途几大招啊，是对怎么了？忽然给他的，克里斯给西，面前那路拍街堂快下丁这冲头的，要这东里嘛那么接看那边呢，特别讲的，突然心起这呢，人一个内部的二位，他起多了呀，这呀，丁这军过来事情，算下，当然轮了车队。 制作店恐怕不行，动员拿错人用。提到你，米子去拍街堂各种用为巨人的事实。他忽然给一年来，说是人意，别村里下街。当阿里一年来，还是你制作第一定了呀？恐怕不用拿钱，他动员拿错人用于是。提到你，他米子去给拍街堂各种用为巨人的事实。大概人意给内部谈，刚来呀，看着起头，团大几讲了，梦强没用。 文件人民信联网唐林堂三大长马的姐弟，两个人兄弟参天呢，大概面子看着像狗肉松。他忽然给大人说下了，你个对对你刚来了，看着起头，体会讲样吃话的那么么重要。啊，人民信联网里唐林堂三大长马姐姐，啊，刚来的给人那把给不起头怎么办呢？忽然一年来面子看着起，狗肉松是吃的这，啊，真困难下了。起诉起点起头，新来用话的这些兄弟。 다기 총대기 미즈니 대출을 잠만 시비시 인용 통원토 디니